0: Atenție! E ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poletje mam rad, ker se vozim speciklo.
1: Radio in, veci politi.